30 minutes le pene le shay le pene ihora lesibili ngitsinje mina asambeni wemakholwa xesha lifikile sike sikhuphukele pene ngoqiniso ntseleke manje etsinje selokhu unami

ngamanje nakuse ngilibala umama lona olapha eThambovile oh baba madlokovu wedlokovu hayi ukuphaphaza kwebhasi ukuphaphaza kwebhasi ukuphaphaza kwebhasi baba madlokovu lapha enketheni awungithinte njengamanje nakuse ngikhohlwa umama lapha eThambovile ngithinte edlokovu ukuphaphaza kwebhasi ngithinte njengamanje wemadlokovu.

Hayi njengamanje isiko sithi 22 umtumvu uthi cha nami ngihamba no number 2 lapha na usemaqeleni wasethi lapha na DJ Nice silalele nomngani wami uMaria Cele ukuthi akabuye number 2 shilapha nobongeka eFrance sibheke lapha na kona telefone decide nje manje 22 manje makabuku 22 no 22 valoda

Lord of Finish, shisho kanjalo lapha na ke imbodlimane umahlathini hamba nazo lapha na ke intokazi imawotela queens bathi nje lilizela mlilizeli ngaphambi kwalokho bekade kuyi soul brothers

0: uMdlovu FM.
1: Uyabona ke mntaka mama, uyabona ke ngani kwethu. Lizothi lingagamanxa nje ihora leshumi engizweni. Lizothi lingagamanxa ihora leshumi. Masithi nje half past ten. Ngizoyivulelisa ingcingo mntana umuntu. Ubese uyangitshela ukuthi wena uhlezi nobani ngalesi sikhathi mlaleli. Njengoba sidla le ngoma nje thina. Unobani kuleli khaya? Unobani lapha efletini? Unobani lapha ekuyi? Kuleli khaya ehotela kwalani khona? Unobani? Uyangizwa nomntaka mama ngo-first 10, uyangizwa ngo-first 10. Ngizoyivula ingcingo ungitshela ukuthi unobani wena, njengoba thina sidla le ngoma njengalesi sikhathi. Unobani lapha ekoyi njengoba sidla le ngoma? Unobani lapha efletini khona kuleli hotela? Unobani? Ayisuka, ayinhlanhla, ayisuka, ayisuka.

Mama uthandima ngubani onokumphenza okachaste lapha embalajeyi embalajeyi umama uthandima ngubani okaphe okamphenza okachaste unobani lapha endlini idla nobani lapha.